Pedro, ma ra ho tri ka te me so tlo ma me tsantsi so tsao tshi lo ra ile mo ya ka le ka je kholo ke ke tetse go kholo shuma supile to mong le mo di